Saudara-saudari, berdana membawa banyak manfaat. Dengan memberi, menumbuhkan kebahagiaan. Dengan memberi,